0: Görüşürüz. Harbiymiş.
1: Aynen o.
0: Ay.
1: Healing Church. Wow. Endelig en Healing Church far, jo. Nå, vi quizzer videre lige om lidt. Der er fire kategorier tilbage, men først denne her fra Peter Fredin og Jenny Jørgensen.